0: Slav û Dembaş. Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Balyozê Fîlanda li Iraqê kirî û gotûbêj li dûr pêşxistina peywendiyên du alî hatine kirin. Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê her evro pêşwazî li Balyozê Rumanya jî li Iraqê kir. Evro Roja Sêşembî, Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li hevserokê Partiya Eksanî û Demokrasiya Gelan kir. Evro Mesrûr Barzanî, Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Balyozê Rumanya li Iraqê kir û li gorî ragihandina Hukûmeta Herêma Kurdistanê di dîdarê de her du aliyan du partî di ser girîngiya pêskirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Rumanya dibiyavên cuda da kir. Evro Mesrûr Barzanî, Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mazlûm Ebdî rawişkarê Serokatiya Kumara Sûriya kir. Merîwan Bekûk Rêveberê Giştiyê Kar û Destebera Civakî got piştî biryara Mesrûr Barzanî Serokwezîrên Herêma Kurdistanê bû zêdekirina mûçe kirêkarên xanenişîn evro xanenişînan mûçe wan ji 150,000 dînaran bû 500,000 dînar. Evro Rêber Ehmed Wezîrê Navxuyî Hukûmeta Herêma Kurdistanê di penalaka dîdara mîrî li bajarê Hewlêrê tîşe xiste ser pirsa vekeşana hêzên hevpeymanan bi serkirdatiya Amerîka û çend pirsên dî jî yên girenk yên girêdayî bi asayişa navxwe deverê gotûbêj kirin. Sobehî rewşa kehreba Herêma Kurdistanê di asayî bîteve û ew veqetiyanan ku piçrana ji encamê karên çaksaziyê dirûst dibûn digehî te du mehiye. Server Kemal Hawre, Birîkarê Wezareta Bazirganî Pîşesazî li Hukûmeta Herêma Kurdistanê got ku em di gotûbêj û hewlên ciddî dayne gelijûrên bazirganiya Yekîtiya Hawirda û hinartinên xwedanên kompaniyên xurakî û ku gan da ku kartêkirina dakeftina bahayê dînarî kêm bikein. Şervan Duberdanî, endamê Parlamanê Iraqê li fraksiyona Parta Demokrata Kurdistanê ra gan ku proje yasa budce pira jemînên danayî bû Herêma Kurdistanê û daxwaz jî kir ku parlamentarên Kurd bi hevra rêbirî wan metirsiyan bibin. Kurdiya da gubasan hatine pêşkêş kirin bimînin şad.
1: Dhok Radio 88.5 88.9

dengê rha xwe ji ax û dîroka duhokê wergir bî û birîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj ji mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

dengê raha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbît û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj ji mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

0: dengê raha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojê mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.
1: دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چهان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه.

dengê rha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbît û birîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojmêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj ji mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.

0: Avro Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê jimareyeka dîdaran digel Balyoz û kesahatiyan saz kir. Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî digel Balyozê Romanya kombo. Avro li deverdariya Akirê nexweşxana Ayenda û Qutabxana Serdar Akireyî hat nevekirin. Salav û dembaş. Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Balyozê Romanya li Iraqê kir. Avro roja sêşembî, Serokatiya Herêma Kurdistanê li Durbê dîdarê ragan ku ronayî êxistiye ser asûyên peywendî edgel Bexda û Hewlêrê edgel gotûbêjkirina çawaniya pêşxistina harîkariya hevpişik navbera wan bi taybetî jî dibiyavên ku bi her du aliyan dat giring kin. Her ev rojî Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li Balyozê Fîdlanda li Iraqê kir û danûstandina pêşxistina peywendiyên du alî navbera Hewlêr û Bexdayê parastina seqamgiriya deverê gotûbêj kirin. Her ev rojî her Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li hevserokê Partiya Eksanî û Demokrasiya Gelan kir. Serokatiya Herêma Kurdistanê li dûr kombûnê ragan ku her du aliyan dûpatî li ser giringiya ve didara û anku didara dîrokî bi dest ve înana aştiyê kir û dûpat kirin ku nabîd ji dest biçîtin. Her wisa amaje bi pêtiviya piştevaniya temamê aliyan di porosê da kir. Serokê Herêma Kurdistanê ji bilî dûpatkirina piştevaniyê bu porosa aştiyê amadeyî bu hemî harîkariyeka pêtiviyê bu serxistina proseyi nîşanda û dûpatî li ser giringiya aştiyê bu asayiş û seqamgiriya Tirkiya û hemî deverê kir.
1: Avro Mesrûr Barzanî, Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Radu Duverê, Balyozê Romanya li Iraqê kir. De ragihandina

dengê riha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyê. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di roj mêrê da, belkû dengê serbilindiya wê yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xem û nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng veded û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêded. Em radyo duhokîn.

dengê raha xwe ji ax û dîroka dubokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojê mêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên dubokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê dihokê bi pêlên me lêdet. Em radyo dihokîn.

0: dengê rha xwe ji ax û dîroka duhokê wergirbî û borîna deman çi car naçemiyet. 34 salin em hêza baweriya guhdarên xwe yine li ser pêlan. Em ne jimarekên di rojmêrê da, belkû dengê serbilindiya we yine. Landika resenatiya vî bajêrî û şahidên hemî xemû nexweşiyên vê axê yine. Heta çiyayên duhokê li cihê xwe bin, axiftina me êke. Dê her dengê me bi rastî li serê çiyayan deng vedet û dê hemî dema dilê duhokê bi pêlên me lêdet. Em radyo duhokîn.
1: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوک.

Evi namın. Ez bi hesret atemam çend sal u zaman, lê bi son û peyman ev zar û ziman xeynî li ser te negot helbest û stran, lê îro ji bo te hat ziman ey ruh û can.